0: 有一个非常明显的特征。
1: 什么特征？
0: 处长，你看，这里提到了三个部队的番号。
2: 鱼上钩了。
3: 报告，薛长官，怎么着？五分钟前，截获了长沙敌特发送给松机关的电文，
4: 能破译吗？
3: 无法破译。但是从这组电文当中，我们发现这里边提到了三个部队的番号，这说明长沙敌特已经把情报发送给了十一军的司令部。
2: 继续监视。
3: 是。
2: 有点意思了。
5: 好，哥哥。先ほど大本営派遣軍司令部より同時に電報が届きまして、我が軍に調査攻撃の命が下りました。2週間以内に調査の敵軍を全滅、第23軍と提携を、香港および南方軍を攻撃せよとの命令です。
6: つまり陽動作戦を行えと。派遣軍司令部は調査での戦闘を陽動作戦とするのですか。調査は重慶政府の肝です、魂です。調査を落とせば重慶政府は全面崩壊し、5年にわたる支那事変も一挙壊滅へと向かうはずです。この重要な戦いを陽動作戦にするというのですか。節学の軍はどういう状況ですか。
5: 節学は主力を小北に置いております。
6: 河北方面は
5: 第19集団軍の正規軍が2つ。
6: ならばまず先に河北を攻めなさい。節学は増援を余儀なくされるはずです。南昌の師団にはわざと敵の目を引くように攻撃準備をさせなさい。そこから2個連隊を分け、岩永少将に指揮を取らせ、岩永支隊を編成、独立混成第14旅団の一部と合わせ強力な攻撃部隊を作るのです。まずは関北で攻撃を仕掛けなさい。
5: おとりと奇襲。
6: 私の目標が何か分かりますか。調査を取ること。再度の調査攻撃に失敗は許されません。周囲を黙らせる圧倒的勝利を得なくてはならんのです。支那戦線は第二戦線ではありません。我が第11軍は依然として我が軍最高の野戦機動部隊であり、このアラミコレシカは陛下の信頼に値する将軍であることを証明してみせます。
5: おっしゃる通りです。ですから我らはただならぬ覚悟を持て、勝利を我が手に。
7: 北調査特務より、節悪なる第74軍4軍臨時2軍が南下の模様。
6: それは確かですか。前回の戦いでは節学の流言に我が軍は大きな損害を出しました。そのような重要情報は再度確認した後、戦況判断の根拠とします。
7: はっ、裏付けを取ってまいります。
8: 我马上请示薛长官。
2: 收调南下的部队什么时候启程啊？
8: 刚才这两个军长打电话正在问这个事呢，我觉得为了保密起见，明天子夜出发。
2: 不，大白天出发，你还得组织民众大张旗鼓的欢送。
8: 明白了，我马上去办。不过说实话，大战在即，撤掉三个军南下，有点像心头上割肉。
2: 我想拿这两个军冒一次险。
8: 冒什么险？
2: 你还是别问了，免得给我陪葬。
8: 哎哎哎，你下地狱，我绝不上天堂。
2: 好，有你这句话，那跟我走，去见那两位军长。
8: 好。
1: 还没来啊？哎，欧振修，你我两个军马上就要南下。你说这薛长官突然说要见你我，他唱的是哪一出啊？
4: 一路上我也在考虑这个问题啊，
1: 有什么结果吗？
4: 有一点是肯定的，那就是他绝不会仅仅是来为你我两个送行的。
1: 废话，
4: 王军长有何高见，兄弟我洗耳恭听。
1: 这不等参座和薛长官来了再说吗？

0: 司令官殿、各師団長から続々と調査攻撃を求める申請が相次いでいます。
1: 師団長たちの気持ちはよく分かっています。だが8万の兵力をもって14個軍25万を超える兵力を要する節学を攻めるとなると、無論負けることはないにしても、調査を占領できなければこの作戦は失敗とみなされます。そうなれば我が第十一軍にとって全く意義のない戦いになってしまう。互いの戦力を正確に判断できるまでは攻撃命令は出せません。もう少し待機するよう命じなさい。
0: 司令官殿は敵が師団三軍を南下させたとの情報をいかがお考えですか。
1: 節学は偽装が常套手段です。いかなる情報も確証を得るまでは戦況を判断する材料とはなりません。
2: 報告します。調査とこより敵第九戦区の三軍南下を疑う余地なしです。
1: 特務からの疑う余地なしに証拠はあるのですか。
2: 特務は申すには明日の中央日報に南下の報道が載っていると。
1: ならばすぐにその新聞を持ってきなさい。
3: 蒋干道书计划进行得如何了？
4: 到目前为止啊，基本上都是按照我们的计划在发展。我估计啊，这个第十军的这个内乱，还有我们三个军要向南。
3: 彭老弟，你又看不懂。
4: 我离远点行吗？真是你这个人。我接着说啊，就是还有咱们三个军要南下这个情报，足以使这个阿南维基啊产生严重的误判。
3: 这事情告一段落吧。下面就是要动员长沙军民全面备战了。
4: 是到这个时候了，您放心，我不一定响应长官的号令发动群众准备备战。我有个想法，我们现在应该马上行动起来，掀起一个全城备战的高潮。
5: 我觉得这主意好。
4: 就现在的情况来看，我们应该严密封锁整个长沙的备战，还有我们兵力部署的消息，不能让这个阿南维基产生任何的警觉，最后导致我们整个计划的落空。
3: 你的意思是可以收网了？
4: 对，收网。
3: 那就通知警卫营收网。

0: 第23号はすでにクーロン攻撃を開始しているというのに、我が第11軍は手も出せない状況ですか。これでは我軍は本当に見くびられてしまう。
1: 今の11軍の士気を上げるためには調査を攻めるべきです。
0: 兵を動かすには理由が必要です。それも確固たる理由です。
2: はい。
3: 報告、司令官殿、本日付の中央日報へ南下確認が取れました。

0: よし、命令を下す。第3、第6、第40師団並びに独立混成第9旅団は速やかに新学区が北岸地区に集結。各部隊は戦闘準備態勢に入りなさい。
1: はい、すぐに下達します。
0: それから司令部も直ちに指揮を取るため学用へ移動します。
1: はい。
2: 父老乡亲们、同胞们，就在新墙河北岸，日本鬼子聚集了80,000人的兵力，随时有可能进犯我们长沙。我们长沙的居民要不畏强敌，我们要给敌人以当头之击。我们每一个湖南人都应该积极行动起来。我们马上要组织战时民工队，我们要往田里灌水，在道路上挖坑，要帮助国军将士修筑工事。我们要把整个的湘北地区变成敌人的坟墓，我们要让小鬼子有来无回。

0: 我々の第三次調査作戦は支那派遣軍司令部の許可を得ており、司令長官より2週間以内に戦闘へ、その後第23軍の香港および南方軍攻撃作戦に応じよとの命を受けています。だがこの度の作戦は英軍の援護にとどまることなく、我々も戦略目標を設定すべきでしょう。つまりは節学の軍を倒し、調査を占領することであります。
1: はい。
2: 为了配合去南方作战，日后在临湘、岳阳一线集中了大量的兵力，准备第三次进攻长沙，战时决于平时，我们要视平时如战时，各部要积极加强备战，详查敌情。从现在开始，我第九战区全面进入作战状态。
0: 作戦はまず第34師団と独立混成第14旅団が関北にて陽動作戦を行い、敵軍の注意を引きつけます。次に第3、第6、第40師団並びに独立混成第9旅団の23個歩兵大隊、8個歩兵大隊、6個重装兵連隊、3個工兵連隊の合わせて7万5000の兵力をもって湘北において電撃戦を仕掛けるのです。

0: 司令长官来电。
1: 该被打响了。
0: 打响了。日寇第34师团和混成第14旅团的严勇支队，3个小时以前发动了进攻，战斗非常惨烈。罗副司令长官担心防线守不住。
1: 甘美只是按捺危机发动的牵制性作战，目的是吸引我军的兵力。我军及主力在湘北和日军决战的决心不能动摇。引诱敌人进长沙芦塘的战役部署不能改变，给罗副司令长官回电。无论敌人进攻多么猛烈，哪怕拼光了第19集团军的全部家底，也必须独立支撑到战役结束。
0: 是。
1: 命令杨森立即启动预备方案。
0: 是。
2: 杨长官，
3: 孙都军长们，我是杨森。
4: 好，杨长官有何指示啊？
3: 薛长官命令按原定计划，你部立刻撤出阵地，往赣北方向行动，要造成你部是增援赣北的假象。在日寇发动湘北攻势以后，你部立刻调转方向，向大云山集结待命。
4: 是。
3: 歼20军。韩玉啊，孙龙，第58军已奉命撤离，原阵地由你20军接替，你立刻让133师协防到位。
5: 是，既然是命令，我坚决服从。但是，
4: 大少，不要忘了，你是在薛长官面前下过断头保证的。
5: 是，还是那句话，除非我20军全体阵亡，3天之内，我一定不让鬼子突破我的防线。
6: 木下参謀長。
7: はい。
6: 韓北での攻撃開始後、摂学の動きは。
7: 空からの偵察では、韓北戦開始後、摂学は新越川軍営から一個軍を華北へ、ラタ軍営援軍のため増援しました。
6: 移動したのはどの部隊ですか？
7: 第27集団軍の58軍です。
6: ということは、新垣川の守備軍は正規軍ではない第20軍のみですね。
7: はい。節学もわずか2ヶ月の後、我が大日本帝国が湘北に電撃戦を再びかけるとは予想しなかったでしょう。韓北の戦場に今は気が取られているはずです。
6: 大変結構。

0: そこまで。貴様らの動きから戦闘への意気込みが感じられた。
1: 気をつけ。
0: 貴様いくつだ。
2: 16です。
0: 志願して前線へ来たのか。
2: 死んだ父の遺志を継いで。
0: 結構。陛下の若き勇士たちよ、海軍は洋上にて米英を蹴散らす輝かしい勝利を収めた。見返すぞ。
3: 勝利よ、勝利よ、勝利よ。

司令官殿、この雨はやみそうになく、我らの戦闘機も作戦が見込めません。また偵察の報告では新垣川の水位が上がり、部隊の渡航も困難な様子。そして第三師隊も交通状況により攻撃位置へは未着であります。これらの状況から攻撃日時を変更しては。

0: 下这么大的雨，鬼子很难渡过新疆河。他们的飞机也无法起飞轰炸。阿南危机会不会改变进攻时间？
1: 司令はなぜまだ攻撃命令を下さん。おそらくこの天気のせいでしょう。
2: まさか雨なんぞに行軍の進行が変えられる。

0: 司令官殿、中国派遣軍司令部より第23軍の本校攻撃作戦は順調で元旦前に落とせる見込み。
1: これが何を意味するか分かりますか？
0: すまん。
1: これは我が軍に戦う必要なしと言っているも同然。それでは第三次調査作戦は戦略的意義がなくなり、我が第11軍はまさに無用になってしまう。絶対にそうはさせん。作戦の変更は許されません。
0: 司令官殿、しかしこの天気では。
1: 新学期は対岸の敵は第20軍だけです。我が軍は第4重師団に独立混成第9旅団3万の兵を加えているのです。雨のせいで正規軍でもないたかが一国軍に攻撃を仕掛けられるのですか？青木団長に電話をつなぎなさい。
2: はい。40師団司令部、司令官殿、つながりました。
1: 青木師団長、雨が止まず航空機を飛ばせません。だが機関の部隊は航空隊の援護がなくとも対艦に攻撃を仕掛ける勇気がありますか？
3: 司令官殿、たとえ相手が非正規部隊でなく節学の自己主力部隊だとしても、航空隊の援護がなくとも歩兵の銃剣でもって必ずや敵を落としてみせます。
1: よろしい。では24時間以内に第20軍を落とし、節学の第一防衛線を突破しなさい。
3: 非正規部隊相手に24時間もいりません。8時間のうちに。
4: 我が隊は敵軍第20軍の前線を壊滅してみせます。
1: よし、直ちに対岸へ攻撃を開始せよ。電撃戦の真髄は迅速、強靭、凶悪であること、忘れてはなりません。

0: 報告では敵軍の砲撃激しく
1: 進学艦の流れも速く被害は甚大なようです。
2: 三方部隊はなぜまだ陣営入りしてないんだ。
1: 大雨の影響のようです。
2: まずいな。第45兵連隊を新垣川北岸まで急がせ、架橋命令もください。
1: しかし架橋は時間を要し、
0: 敵軍に見つかったら
1: 努力は水の泡に。
2: では他に良い方法があるのか。
1: それは
2: 命令だ。
1: はい。
2: そして

0: 報告します。敵第20軍が
1: 134師団の前線を突破しました。
2: 天海司令官に報告を。敵新垣川南岸防衛は壊滅。我が隊は全速前進する。
1: は
3: っ。さすが青木団長、私の期待通りですね。
4: まさに。
3: 香港の戦況はどうですか。
5: どうやら23軍が香港の上下水道を断ったようで、英国も何日と持たないかと。
3: 攻撃は始まったばかりですが、すぐに増援せねばなりませんね。第三師団はどこに。
5: 大雨で鉄道がやられ、交通に影響をし、本日早朝にやっと指定の位置に着きました。
3: 第三および第六師団は直ちに新垣川を越え、直接ベキラ港に進軍せよ。第23軍が香港を攻め落とす前に大きな戦果を上げねばなりません。
6: 最后一道防线，军长命令我们在这里坚守两天。任务虽然艰巨，我们守得住要守，守不住也要守。我们的军部已经从平江推进到了观望桥。战场上有句话叫将有必死之心，死无投身之地。军长都不怕，我们还怕个球啊，对不对？
7: 对。
6: 好，我们就不能怕。都给老子提起精神来！
8: 鬼子上来了，
6: 准备战斗！
9: 第四十师团和第九混成旅团渡过了新墙河，我二十军向后退了3公里，在傅家桥一线展开阻击。杨副司令长官来电说，十余里的战线上，敌我混战，反复争斗，激战终日。我伤亡惨重。
10: 以一个军的兵力阻击了敌人的主力，二十军真是忠勇可嘉呀。阿南危机有什么新动作？
9: 第三和第六师团也渡过了新墙河，而且绕过了二十军的防守，有直插汨罗江的迹象。
10: 该来的都来了。

0: 師団長は8時間以内に白陵防衛線を突破できると明言したではありませんか。なぜまだ深峡総混乱にとどまっているのですか。
1: 司令官殿、中国人が道を破壊したため武器は進軍に遅れ、歩兵隊だけでは兵力不足でした。
0: 三国航空隊に直ちに出撃し援護に回るよう命じなさい。第40師団は速やかに敵第20軍を撃破した後、碧羅高へ進軍。第3および第6師団と合流し、本日中に碧羅高防衛線を突破せよ。

司令官殿、つい先ほど派遣軍司令部より我が軍の猛攻により英国軍は崩れました。23軍は昨日にすでに香港を占領しました。

0: やはり第二十三号に先を越されましたか。第二十三軍が英軍を破り、香港政府が
1: 敵の正規軍すら
0: 撃破できないのですか。青木団長には軍人としての誇りがあるのか。真の帝国軍人ならばすぐさま腹を切って陛下にお詫びすべきです。
2: 川军弟兄打得非常英勇，以一个军阻止了敌人主力的进攻，二十军伤亡惨重。前方报告，在相公领驻守的一个营全部阵亡。
3: 杨涵已圆满地完成了战前布置的任务，命令二十军立即撤出阵地，放开正面，全军向梅仙、平江地区

0: 少なくとも2個群ですね。
1: 雪学の37群と99群と確認しております。
0: 雪学はベギラ港南岸で抵抗を続けるつもりですね。我が第11徹底的に潰さなくてはなりません。第37および第99群、これは雪学が羊を2頭生贄として送り込んだようなものです。逃がしはしません。
1: 司令官殿、我ら三個師団に7番の独立混成旅団を加え、怒涛の勢いで雪学2軍4番の品軍の我らが撤退の際、ついでに雪学2軍を食い潰す。これもこの度の戦役の戦績に加えましょう。
0: 第3および第6師団は昼夜を分かたずベキラ港へ進軍。第40師団は速やかに敵第20軍を撃破した後、これに続くよう命令せよ。明日10時までに3個師団はベキラ港を越え、敵2個軍を撃破するのです。

0: 所見だろ。
1: 阿南司令官は我が隊に明朝10時までのペキラコ男を命じられたが、この進軍速度はまるでカタツムリだ。師匠隊長として貴様には軍人の
0: 昔戦車を進行を探した模様、現在全力を尽くしています。
1: 師匠の遅れが全体の足を引いてはならん。歩兵は軽装で前進しよう。
0: はい。
2: 将軍殿、武器を置いては万が一。
1: 臆したか。重火器がなくば
3: 我が部隊は敵と交戦ができないとでも。
1: 自信を持て。
3: 中国を
1: はるかに仰ぐ。銃剣のみでも決して敵に

0: 負けなどはせぬ。歩兵は先行、将兵は障害をすべて払い後に続け。前陣。
1: はい、歩兵は軽装で前進だ。
2: 敌人的三个师团加一个混成旅团，齐头来势，
3: 向前推进的全是他们的步兵，他们的辎重。马上接杨副司令长官。
4: 是，谢长官。
3: 杨副司令长官，你部所属五十八军现在在哪里？
4: 让薛长官暂前部署，第五十八军先向赣北翔渡，待敌军发起进攻以后，再向大屿山集结待命。
3: 好，那三个汨罗江，可是他们的辎重却远远落在了傅家桥一带。命令你们五十八军
5: 出大屿山，猛烈攻击敌人的辎重部队，
3: 不允许鬼子的一辆坦克、一门炮前进一步。
4: 是。
6: 報告、第6師団は新市を越え、べきら港まであと5キロ。
7: 報告、第3師団が調査令に到着、べきら港まであと8キロ。
8: 報告、べきら港まであと7キロ。
9: 司令官殿、前線の報告では、不可教にあった2個の市長連隊が、突如現れた軍隊、中国隊に包囲攻撃され、市長に多大な被害がありました。
10: そこは第二条です。第二重軍はすでに山中に退却したはずです。新たな部隊とはどういうことですか？
9: 報告によりますと、降ってきたようなこの部隊、陽線率いる第58軍です。
10: 第58軍は増援のため関北へ向かったはずです。
9: そうです、第58軍は確かに関北へ向かっていた。突然なぜかまた湘北へ戻ってきました。

0: ら今回は節格を甘く見ていたようです。食糧輸送車や重火器がなければ我々もベギラ号までしか進軍できません。第3、第6、第40食リスコンサベギラ港に到着後、直ちに部隊を集結、航空隊の援護を受け対岸に集中攻撃を行うよう命令せよ。津波のような圧倒的勢いを持って敵第37および第99軍を全滅させるのです。
1: はい。
2: 報告、第6師団はベキラ港北岸に到着。報告、第3師団指定位置に到着。報告。

0: 前線の三師団長に打電しなさい。百里港南岸にて第37および第99軍を全滅させることができれば、当初の陽動作戦の戦果は十二分に達成できる。任務完了後、全軍に即時撤退を命ず。以上です。
1: 司令官殿、その…
0: 何ですか？
1: 現在三ヶ師団は合流しております。司令官殿、なぜ一息に調査を責められるですか？今は23軍のような栄誉を得る絶好の機会です。
2: 前もって中国主力日本軍を全滅させることができれば、
0: 我が第11軍は胸を張って凱旋でき、名誉も保つことができます。節学は人を欺くことに長けています。

0: 司令官殿、神田将軍より宮殿です。
1: 勝利の報告ですね。
0: それが報告では、敵99軍は多大な被害を被ったものの、包囲の前に重慶軍は南へ逃走。手島将軍も同様に曰く、敵37軍は1万の兵を残したまま逃走。
1: 何ですと？三湖藩士団を持って敵二湖軍を包囲したにもかかわらず逃げられたというのですか？
0: そのような事実のようです。
1: そんなバカなことがありますか？言っておいたはずです。この重慶二湖軍を全滅させることができなければ、この戦いは無益です。これで撤退しては敗退と何ら変わりません。他の部隊から笑い者にされる我が第十一軍最大の恥です。
0: 司令官殿、両将軍は交代命令の撤退を強く要請しており、戦火の拡大を図りたいのです。
1: 兵力配置を戻しなさい。
2: はい。
3: 早く。

0: 前線部隊はそのまま待機。偵察機を飛ばすよう命じなさい。重慶軍に何か不穏な動きがあればすぐに部隊を撤退させます。
1: はい。
2: 学长官，敌人没有追击我三十七军和九十九军，而是止步于劳德河对岸。
3: 你看，咱们的担心不是多余的。看样子，还得斗一斗这头蛮牛。
2: 怎么斗？
3: 命令第三十七军、九十九军停止溃逃，杀他个回马枪。

0: 報告します。配送していた99軍が反撃を開始しました。
1: 配送兵が急須猫を噛むのか。ちょうどいい。命令、第六歩兵旅団は出撃。
2: 敵軍を全滅を。
0: はい。
3: 将軍殿、なぜ全面攻撃をなさらない。
1: 司令官は交代命令を出された。命令なくば勝手に南進などできぬ。
4: 司令官殿、偵察機より報告がありまして、湘北戦場は大きな動きが。チャンシャー市内に大量の重慶軍以外他の部隊に

0: 状は見られないとのことです。
1: 北京港方面の戦況は？
0: 前線からの報告では、配送をしていた敵37軍と99軍が突然回答、我が隊に被害を出た模様。獲物に反撃されることは軍人の恥ですから、両軍の師団長はこの2軍を全滅させるまで南方への追撃を申請しております。なんとかならないでしょうか。
1: 機関の意見は？
0: わし？
1: そうです、機関の意見を聞きたい。
0: 自分は前線の意向に賛成です。南方へ敗走した敵を追撃し、二軍の全滅を成果をもって後退し、やっと軍の栄誉が保たれるかと

0: なるほど。そうであれば前線の意思を尊重しましょう。第6師団と独立混成第9旅団は福林保に、また第3師団は越関鉄道沿線にそれぞれ布陣せよ。第40師団は金井に向かい敵の配送軍を追撃、第37及び第99軍の暫定を必ず老頭川伊北地区で掃討せよ。前線の将校たちへは、我が第11軍がその名誉を保てるかどうかはこの戦いにかかっていること、また各部隊へは必ず敵を倒し陛下のために戦果を上げるよう伝えなさい。
1: はい。
2: 長官殿、敵前線は全軍解散しました。
3: 結構、指揮部は前に進めるぞ。
1: はい。
3: 品軍に以降3799を冠する軍はもうなくなった。
4: はい、将軍殿。
3: 司令部に電報。
5: 敵軍はもはやの灯火、
3: 我が隊は南へと追撃を続ける。
1: はい。
6: 薛长官，鬼子开始全面追击了。
7: 好，命令37军、99军务必把日寇引过劳刀河，然后再迅速向两边山地转进。

0: 先は労働校になります。
1: 一昼夜追撃その地敵37軍の残兵が突然消えただけと。
0: きっと溶かしたのでしょう。我々も溶かしておりますか。
1: 河南司令官は労働側が限界だと。勝手な真似はできん。
0: では司令官に溶か追撃の可否を求めては。
1: まずは報告だ。我が軍は37軍の残兵を労働側北軍にて撃つ。現在湖畔にて集合し待命する。
0: はい、や
2: っ。獲物に逃げられたようだな。
3: 勢いに乗じて追撃しては。
2: チャンシャーまで1日とない距離だろう。アラミ司令官にお伺いを立ててみるか。
3: 閣下は司令が調査攻めの命を下すかお考えなのですか。
2: チャンシャーまであと一歩だ。今さら溜まれるか。アラミ司令官に電報。我が隊は99軍の残兵を老頭川北岸にて全滅。全軍士気が高ぶり、前進を続けチャンシャーを落とすことを強く望む。
4: 第37および第99軍への攻撃は予想を上回る戦果を上げました。だが前線では依然として調査攻撃を要請しているのはなぜですか。
5: 司令官殿、我が軍三個半師団計7万の兵、各将軍たちが敵の殲滅を求め、全軍の士気も高まっており、調査は目と鼻の先。これはいけます。将軍殿、いかがでしょうか。
4: あの男が何を考えているのかをです。
5: 節約ですか。
4: そうです。孫子の兵法では、己を知り敵を知れば百戦危うからずと説いています。
6: 報告します。航空隊調査を撮影してまいりました。
5: 調査市内は平穏そのもの、市民すら避難しておりません。
4: 松井機関は調査に特務を置いてあったはずですね。
6: はい、調査特務と連絡があります。
4: よろしい。では調査の軍事情報を集めるよう指示を出しなさい。
6: はい。
4: 節学が何を考えているか分かりました。おそらくあの男は第23軍が香港を占領、我が第11軍の陽動作戦も完了。

0: 了したため、この私が作戦通り敵なくを攻撃した部隊に撤退を命ずると思っているようです。
1: 開戦前の情報では節学が調査防衛に置いたのは第10軍で、この10軍は第二次開戦で大きな打撃を負い回復をしておりませぬ。奴が10軍を調査に置くことは、我が軍の進行の防衛準備ができていないからでは。
0: 我が軍7万の兵はすでに調査と目と鼻の先、労働がまで来ており、調査を落とす絶好の機会だ。帝国軍人としてこの勝機をみすみす逃すことができようか。いな、腹をくくれ。節学に目に物を見せてやる。
1: 司令官殿、上海、南京および武漢、我が軍の進軍の歩みを止めず、太平洋一帯や東南アジアでは皇軍は功績を上げ続けています。だがチャンシャーに至っては4年もかけて進展が見られておりません。我が第11全員この屈辱を耐えてきました。司令官殿、ご命令をください。きっと我ら前線の勇士たちは必ずや勇猛果敢に戦い、元旦には日の丸をチャンシャーの山のてっぺんへと必ずや掲げてくれるでしょう。
2: 命令を受けます。
0: 前線へ伝えなさい。調査にて全軍将兵たちとともに新年を祝うことができるよう期待します。

0: 霊が我々をお守りください。
1: 陛下の勇士たちよ、第11軍司令官阿波大将殿は前進の命を下された。新年を迎えるにあたり、陛下に贈り物を用意する。直ちに我々はチャンシャーにて元旦を祝う。勇士たちよ、チャンシャーを落とせば南京の時と同様、3日間の祭りだ。

0: 接到了，接通委座电话，接重庆统帅部。
1: 你还没休息呢，深夜打扰，之下有一事相求。柏林，昨天在军委会上，我已经宣布，为了长沙会战大捷，我们将尽全国之力支持你第九战区。说，有什么请求？之下请求，奉委座调令南下的第四军、第74军立即回师归舰。 参加第九战区围歼日寇的战斗，
0: 你还向我请求什么？你不是早就做了小动作吗？
1: 委座，之下有违上命，但为了这场胜利，之下甘愿战后，上军事法庭。
0: 都像你这样，这统帅部的威信何在呀？之下
1: 知错了。
0: 请委座再给一次机会。委座，我对你只有一个要求：胜利。
1: 是，谢谢委座。委座同意第四军第74军回师归舰了。太好了！现在可以向各部。
2: 下达总攻命令了。司令官殿，もう70時間もお休みになられておりません。大戦の勝利のためにもどうぞお体を。最後の決戦が始まったのです。この私が寝ていられると思いますか？ 各部隊はどこまで進んでいますか？
3: 第3、第6師団は第1線まで進み、その場で待機しております。第40師団が到着次第、東南北の三方方向から三者を包囲します。閣下がご命令されれば、その日のうちに御旗を掲げ勝利を祝うこととなるでしょう。

0: 侯より感謝を保衛しておりますが、陛下はなぜ？
1: なぜ私が攻撃命令を下さないのかと。
0: 何かしらのご理由のためかと存じます。どうぞご教授ください。
1: 簡単です。兵を動かさないのは節学の次の一手を見たいからです。
0: 前線の報告では丸一日節学には全く動きがないと。
1: そうですか。あの男が兵を動かさないのは何か他に手があるのか、それとも戦いを前に怯えているのか。
0: 怯えに決まっております。
1: なぜそう思います？
0: 節学は調査決戦に配して心理的準備ができていなかったのでしょう。ですから調査に配置された。大従軍団はこれまでの敵には程遠く、そして我々大軍を前に奴は手が出せずにいます。丸一日動きがないのは節学の兵力不足の表れでしょう。
1: 私もそう睨んでいます。シナ人は引いた弓は放つしかないというではありませんか。最後の決断を下す時が来ました。前線伝えなさい。調査を攻めるには迅速さが肝要。2日以上かかれば我が軍は不利になります。
0: 司令官殿、戦力を比較するには2日もかからず、いいえ8時間もあれば我が軍は一気に敵の防衛を破り攻略できます。
1: 明日はもう元旦です。新年の元日に攻撃を仕掛けることにしたのは意味があるのです。前線は我が軍による調査占領は陛下への新年を祝う品とするためだと伝えなさい。
0: はい、司令官殿。前線の将兵たちも奮い立つことでしょう。
1: 第一航空隊へ命令せよ。明朝0500全航空機を出撃させ敵陣地を爆撃せよ。その後三個師団を持って一気に調査を占領するのです。

0: 司令官殿。第3、第6師団と第9旅団は航空隊の火力支援のもと、チャンシャーに全面的攻撃を開始。第1防御線を既に突破し、市内へ侵入しました。
1: 昭和17年元旦を我が軍にとって勝利の日とするのです。必ず調査を。陛下への新年を祝う品として献上しなくてはなりません。
0: 必ずや実現させましょう。
2: 好，你等一下，我让薛长官跟你讲话。薛长官，李军长电话。
3: 啊。玉堂兄，我都知道了，知道你们打得很艰苦，但是很英勇，向你致敬了。
4: 谢谢薛长官。向长官报告，今天敌人在空中的支持下，从东南北三个方向同时向我军阵地发

0: 司令官殿、この戦況ですとチャンシャー市内にて日の丸の旗揚げができると思います。
1: では大本営と支那派遣軍司令部に勝利の報告をしてもよいのですね。
0: もちろんです。勝利は間違いないです。
1: わかりました。それではこの新年を祝う品を陛下へ献上いたしましょう。
2: 報告、敵は地形を利用し火力も強く、三度進行するも攻め切れておりません。
3: 司令官の命令では夜明け前にチャンシャーを落とせと。こんな様子ではいつまでかかるんだ。すぐ兵力を増強し、第23歩兵連隊はすぐに攻撃だ。津波のような勢いで敵を圧倒してやれ。
2: はい。

0: 敵は四つの防衛を持ち、通りに攻撃地区はなく、巧みに建物を利用しており、防御線は非常に高いです。
1: 戦前の情報では、大従軍はすでに戦力を失っており、一撃で撃破できると言っていたではありませんか。それが、二日経っても調査を落とせないのは一体なぜですか。
2: 報告します。調査特務に連絡をするも、ここ数日、全く反応が一切ございません。
0: まさか貴様は情報に敵が知られたとも言うのか。
2: 事態は最悪の可能性も。
1: どういうことです。
0: つまり敵に騙されたのではと。
1: つまりは旗特務からの報告は全て偽情報で、我々はそれを鵜呑みにしていたということですか。厚木艦長。
3: はい。
1: この責任をどう取るのです。
2: 万死値します。
1: 偵察機に調査周辺100キロ範囲内の支那軍の動向を再度徹底的に調べさせなさい。
2: はい、すぐ偵察機を出動させます。

0: 私の読みが正しければ、節学は再び我軍に向け包囲網を敷くつもりです。
1: 司令官殿、節学の罠にはまった可能性が高いのに、なぜすぐに撤退をしないのですか？
0: 東京では調査占領の祝賀が行われているのです。勝利する以外に道はありません。前線伝えなさい。皇軍の歴史に残る恥となりたくなければ、またこのドタバタ喜劇の同契約となりたくなければ、全てをからくり捨て調査を占領するのです。調査の占領あるのみ、サモルクは恥の上乗りです。神田、豊島、青木の各師団長に伝えなさい。調査を絶対に陥落させるのです。
2: 回座。来了，吴院长。
3: 魏磊先生啊，这觉也睡不着，书也看不进，就把你请过来，想聊聊天
2: 啊。好，
3: 坐下谈啊。哎，你说这十万美军都挡不住日寇的进攻，美国人弃守马尼拉，真令人失望。
4: 是啊，民国26年抗战伊始，那些西方媒体横挑鼻子竖挑眼，对我们竭尽讥笑之能事。现在美国人、英国人都一败涂地了，哼，不知那些西方媒体又将如何评价。
3: 可盟军节节败退，我听了心里还不是个滋味。难道这胜利的天平总是倾向于日寇吗？
4: 绝不会。打仗一靠经济实力，二靠科学技术，这两方面美国都占绝对的优势。日寇只是靠了突然袭击才一时占优，不出一年半载，形势就会逆转。
3: 昨天我接到美国罗斯福总统给我发来的电报，提议成立中

0: 立刻交给军部。是。咱们撤。撤。
1: 一個連隊がまるまる敵軍によって3キロも追いやられてたぞ。これは六師団始まって以来のはずだ。しかし、今後追撃。友成里姫、奴を軍法にかけている。

0: 司令官殿、空港隊の報告で数軍の中継部隊がチャンシャへ向かっている模様です。
1: 予想通り雪閣は一気に我が八幡の宮を攻めるつもりですね。
0: すぐに。
1: ダメです。雪閣が調査で我が第十一軍に決戦を挑むつもりなら、尻尾を巻いて逃げるわけにはいけません。そんなことをすれば後世の笑いものです。調査へ向かっている重慶軍はあとどれほどで到達しますか。
0: 偵察の予定では、各軍は長くて4日でチャンシャへと到着します。
1: ならば4日以内に調査を落とさねばなりません。そして調査を目指し長距離を進軍してくる重慶軍を迎え撃つのです。我が軍の兵力は優勢であり、制空権も握っています。戦力を総合的に判断するとその差は1対2、勝算は少なくとも6割。ここは戦うべきでしょう。
0: 閣下のそのお言葉、頼もしく感じられます。
1: 第40師団は東部山中流用方面への背後を守りなさい。さらに各経路に拠点を設け、敵軍の調査への進軍を阻止するのです。

0: 已经接近高庆。
1: 对，
0: 一个没有粮弹的部队，他还能打多久？告诉李玉堂，让他一定咬牙坚持下去。过了今天，我们就能收获全胜。
1: 好。
2: 東京は照射攻略の前これは陛下の我らへの信頼全国民の期待の証だ我々はその気持ちを裏切られるか本日庁舎が落とせなくば陛下への謝罪として全員腹を切る
3: 将軍殿今問題なのはもうつきそうな大役に両末です
2: 言わぬでも分かる
3: はい
2: 弾薬に両末が残り少ないからこそ我々は敗数の陣で進行ができる残された道はないのだ命令13連隊は撤退し待機23連隊は進撃せよ
4: 将軍殿先の敗退我々連隊全員恥じ入っており今一度汚名返上の機会を
2: 明日は必ず庁舎を落とし節学主力と決戦せねばならぬ残された時間は一日しかない貴様そんな余裕があるとでも
4: 将軍殿もし挽回の機会さないのでしたら自分は我が将兵に見せる顔がありませんここで腹を切り償います
3: 待て師団長殿連隊長はこうして決死の覚悟がありこれは13連隊の将兵全体の声でしょう今一度彼らに挽回の機会を
2: おうなら13連隊には最後の機会をやる必ず時間以内に攻撃を全うせよ
4: ありがとうございます
2: いい知らせがある我ら主要部隊は遅れを取り
5: また中国の襲撃で
2: 被害も出したがいくつかの戦車は敵包囲を突破し昨晩庁舎に着いた装甲戦車は工場の力であるシナ人の言葉を借りると試さなくば玉砕せよ
4: 昨日はシナ軍の反撃榴弾砲部隊にやられました調査防衛を破るには敵砲の破壊が先決かと
3: 飛行隊は幾度も学齢山を爆撃するも地形の不便さと敵の火力に阻まれ幸運なく来ています
2: 敵陣に突き刺すれば白兵戦に持ち込めて敵の砲火も発揮できないだろう貴様らそんなことも分かるのか